0: za hii lango ni hii tu iko hapa kwa tenzi, nyimbo za tenzi ni hii tu yenye nimekuwa nikiimba. Ni hiyo imewekwa pale ndani na kachumbari kachanganywa ikafanywa mambo, najua na wajuzi na wataalamu, najua wala za muziki wana neema gospel choir. I give it up to you. Kibao kinabariki kabisa kabisa, na kibao hicho basi lango ambacho kimedumu sasa miezi miwili hivi lakini kinafanya vizuri sana, basi kinatupa fursa na kinatuleta ndani ya kipindi chetu cha Mixed Flavors hii leo tarehe 9 mwezi wa Oktoba. Karibu kwenye kipindi cha Imani Friday. Siku hii inakuwa unajua ni siku ya mambo mengi, muda unakuwa ni mchache, lakini kitu ambacho huko na uhakika unapata hapa ni muziki mwingi, nafasi unajua ya kushiriki himizo lako la kiimani, kusifu ndani ya special kikwetu hawa, maombi unajua, na inakuwa ya baraka kabisa kabisa. Dakika ni 18 zikuwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Hujambo, uko sawa? Tangu tulipoagana pale jana, nataka kuamini ya kwamba Mungu amekulinda, amekuhifadhi, amekuonyesha wema wake, unajua amekuonyesha fadhili zake, amekuepusha na mabaya, amekubariki Mungu, amekutetea, amekupigania. Una ushuhuda? Una jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu? Basi na usisahau, sadaka yako ya shukrani iwe mkononi, kinywani ni sifa za Mungu, na moyoni ni ibada kwa wema aliyotutendea Mungu. Bwana Victor Madomo Mandala na wana Hosana Macheo, unajua wameweka msingi mzuri, unajua wameset the pace for the day, na tunawashukuru na kuwapongeza siku zote, kazi jema kabisa kabisa. Basi karibu, dada Esther Mwikali anakukaribisha, tafuta fursa ya kwanko, ni Ijumaa jamani, hakikisha ya kwamba leo upo na upo kabisa kwa ukubwa, eh?
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Of course, mengi tutazidi kuyasema, ila kwa sasa, hebu na tuombe hata tunapokianza kipindi chetu. Asante, unajua Mungu wewe uliyetufanyia njia na nafasi ya kuja kwako. Kweli tulikuwa mbali, tulikuwa tumefarakana nawe, na kila mmoja alikuwa amechagua na kuenenda katika njia yake ya upotovu, lakini kwa neema Bwana na fadhili zako uliweza kutufanyia mpango wa kurejea kwako. Mwanao Yesu Kristo ukamtoa atufie msalabani, amwage damu yake. Bwana ulitupenda na kutuchagua tungali wenye dhambi, lakini sasa umetuosha na kututakasa na umetufanya wana wako, warithi wa ufalme. Tunafurahia neema Bwana na tumaini la utukufu ambalo umeliweka ndani yetu. Tunakusifu na tunakuinua. Asante Mungu wetu, hakuna mwingine angetufaa jinsi hii isivyokuwa ni wewe. Lisifiwe jina lako milele yote. Asante Bwana kwa ulinzi na baraka za ajabu wiki nzima. Tunapoona siku hii ya Ijumaa, Bwana tunaona uaminifu uliotutendea, baraka zilizotuandama, mabaya uliotuepusha nayo, na kibali chako Bwana ulichotujalia katika kazi zetu na katika shughuli zetu, safari na kila kitu tulichofanya wiki hii. Na tumekuja kusema ni asante. Zipokee shukrani zetu Bwana, kubali ibada yetu ya sifa, hata Bwana tunapokita kambi kwa pamoja, kaa nasi, na ninaomba hata leo msikilizaji wangu wa kuone, kwa sababu Mungu wetu uchelewi na huji mapema, lakini unakuja kwa wakati. Mfikie kila nafasi na kila mahali na katika kila hali ambayo yanakuhitaji, kwa utukufu wa jina lako. Na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini, sema amina.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Fahari ya jamii, 20 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Karibu karibu, ili basi tuwe ndani ya kipindi chetu hiki. Wana Soul Touch Band na kibao chao Mdomo Uliponza Kichwa, na hivyo basi chunga sana maneno yako.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyu,
0: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali,
4: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge,
5: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza,
6: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala,
7: tuende tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba,
8: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunawasikiliza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Unajua jambo moja usisahau kwamba unajua ibilisi shetani. Mshitaki wa wenye haki. Ama mshitaki wa watakatifu au watoto wa Mungu. He's a very cunning guy. Ya kwamba anaweza kutaka kila kitu. Unajua anakizungusha na kuletea na kuambia sasa na huu wokovu, sasa na hii imani. Nani kama ni huu wokovu ndo umekuletea hizi mashida zote. Na mbona huu wokovu ni kama haukusaidi? Unajua na vitu hivyo vyote. Na sasa unalaumu wokovu, unadharau wokovu, unadhalilisha wokovu, unaweka huko backseat. Unasema mambo ya wokovu kidogo, tutaongea tu, lakini wacha tu, ikae tu hivyo imetulia. Unajua sitakagi kushout sana. Kwa sababu unauoga wakwamba kidogo, mambo ni kama yanaweza kuenda vile si vile. Lakini Biblia inauliza, unajua tutaokokaje kama tukidharau wokovu mkuu namna hii. Na hivyo basi hata katikati ya wakati mwingine mambo magumu, mazito, milima, mabonde, changamoto, panda shuka na mambo haya yote, usisahau kufurahia wokovu. Unajua na kumwambia Mungu, hiki ni kitu cha maana sana ulinifanyia. Hii ni ya kipekee, hii ni speciali, hii ni ya dhamana, hii ni nzuri. Amen. Yes, yes. Na ujue ya kwamba unajua mwisho wa siku, every other blessing, unajua na mambo mengine yote mazuri yanaoandamana na wokovu ni sehemu yako katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. 35 dakika zikuwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Tuko katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Imani Friday, ni Oktoba tarehe 9. Dada Esther Mwikali hapa, kila mmoja ambaye unajua yupo ndani ili basi tuweze kufunga wiki kwa pamoja. Nashukuru sana Kasisi Sami Ngorio, Mama Lavenda pale, mtetezi wa mashabiki, Cosmas Nzomo pale, Konzo Godi pia kule Nakuru City pia. Nashukuru sana sana kwa kila mmoja. Tutakuwa na wakati mzuri wa kutangamana pale mbele wakati tunasifu ndani ya special Kikwetu Hawa, ila kwa sasa niruhusu, unajua nikuletee kipengele cha yanayojiri.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Aha, ni Oktoba, najua si Disemba, na najua si tarehe 1 Januari. Lakini umewahi kujua ya kwamba wakati ambapo unajua kitu kinafanyika na ni kama kinafanyika kwa ujumla, kila mtu anafanya, kila mtu wako pale, it's like the trending thing, ni kama unajua ni kile kitu ambacho watu wanazungumzia ndicho sasa kimetawala, kama ni unajua mitandao ya kijamii, mazungumzo, mijadala na mambo kama na hayo. Mara nyingi unaweza kujipata ya kwamba kuna wale ambao wako kule ndani na wanafanya, lakini wanafanya kwa sababu ya peer pressure. Unajua peer pressure iko kila mahali, by the way. Si ya teenagers peke yake, iko kila mahali. Unajiona unaweza kupata umefanya fanya tu, labda umekopi copy tu, ama umesema okay na mimi nisije nikabaki nyuma. What am I saying? Unajua most of the new year resolutions ambazo huwa tunafanya pale Januari ama Disemba ikija kuisha, nyingi zinakuanga za pressure, by the way. Nyingi zinakuanga za pressure. Lakini ukitaka kufanya resolutions ambazo unajua umeweka akili yako pale, umezifikiria, umezichunguza chunguza, zina align, unajua na your call, your goal, your vision, unajua na yale mambo ambayo ungependa kuafikia maishani. Si kwa sababu umesikia jirani akisema huu mwaka najenga, na unasema na mimi najenga, huu mwaka naweka biashara, na unasema na mimi naweka. Hapana, ni kwa sababu umejua njia yako, umejua wito wako, umejua kusudi lako, na sasa kulingana na hiyo njia, kwa msaada wa Mungu, even prayerfully so, najua kabla mwaka uanze kuisha, mbio zianze, Disemba iingie, the toughest month ambayo unaweza sema ati sasa nataka nifunge, niombe, nitulie mbele za Mungu. Hauwezi tulia, tutakuwa hapa. Tukikuambia sikukuu, tukikuambia Merry Christmas, mambo mengi sana, na unapata hata akili yako iwezi tulia. Kwa hivyo, this is what am I saying? Nasema by the way, huu ndo wakati mzuri wa kuanza kufikiria next year. Yes, this is the last quarter of the year. Huu ndio wakati mzuri, unajua katika mashirika, katika kampuni, katika biashara, katika familia, katika huduma, katika maono yako. Unajua ndio wakati mzuri wa kuanza kufikiria labda ni resolutions gani. Unajua by the way, si lazima resolution itimie within 1 year. Unaweza kupanga zingine hata za 3 year span, 5 year span, alafu kila mwaka you break them down. Najua kidogo kidogo hivyo hivyo, alafu naanza kuwa, unaweza anza kuangalia hii imepiga hatua kufika wapi, mwaka ujao naweza kuisongeza mpaka wapi. Unajua ni gani ambayo kidogo niliandika out of pressure, na sioni kama hiyo njia ndio nafuata, I can drop that and pick something else, na vitu kama na hicho, kwa sababu you are so sober sasa, hii huna pressure. Pressure ya kufunga mwaka ya sikukuu bado ija kuingia na mambo kama na hayo. Na hivyo basi, this is the best time, pole pole, By the time tunaingia December, January, utakuwa unajua naingia katika mwaka kufanya nini. Unajua hata ile ambayo unajua mtu akikuuliza unajua tuombe tuamini kuhusu nini mwaka ujao, you have a concrete answer. Si kwanza kusema wacha tuone vile kutaenda, hapana. Uko na mpango. Jamani, hata Mungu wetu anasema ana mpango. Senio, kabisa kabisa. Na hilo ndilo jambo ambalo nimeona najua nikutajie. Zile unajua goals and visions ambazo huwa tunapokea hata kule kanisani, acha nikwambie. Wakati mwaka unaanza, mchungaji aombi 31st ama 30th. Ndio sasa tarehe moja anakuja kukuambia hii ndilo neno la mwaka. Hapana, wanakuwa wametafuta Mungu mapema, unajua wamerudi tena, wamethibitisha tena, wameconfirm tena, alafu wakajua hivi ndivyo Mungu anavyosema. Kwa hivyo hata nawe usishtukie tu kuwa mtu ambaye unajua mipango yako vizuri, na ukihusisha Mungu, ukiumetulia vizuri bila pressure ya kufunga mwaka, alafu panga mambo yako naye Mungu atakutimizia. Hayo tu katika yanayojiri. Hawapigi kelele, lakini nataka kukuhakikishia that is what they are doing. Na usipokuwa na mpango, utawekwa kwa mpango wa mtu wakati mwaka unaisha ama mwaka unaanza. Dakika 39 sasa zimekatika baada ya Sunday za asubuhi. Tunazidi nikitumaini ya kwamba uko sawa kabisa. Ni Ijumaa, yes, lakini watu wachangamke. Huwa nasema ya kwamba si nafasi ya kuzubaa, kulegea legea, kukaakaa tu hapo tu masaa ipite. Hapa anachangamka, fanya kile ambacho Mungu ameweka katika mkono wako kufanya. Kaa kazini, acha kutangatanga. Kaa hapo, fanya kazi yako, alafu muone Mungu hata leo na kuombea baraka na kibali. Angel Bernard, nimeona. Sisi wote tuna ushuhuda wa wema wa Mungu usiopimika.

Unajua wakati mwingine hata si watu wanaosema utaisha hautaweza. Ni wewe mwenyewe unajua unajiangalia unasema hapa inakaa itakuwa ngumu. unajishuku mwenyewe ukijichunguza chunguza na ukijaribu unajua kwa nguvu na uwezo wako unaona ni ngumu, ni nzito, ni kubwa, ni pana, hii kidogo inakaa inanipiku uwezo. Lakini kwa neema ya Mungu unapata bado unafanya nini? Unaendelea. Hapa inabidi unakuwa nabii wako mwenyewe, mhubiri wako mwenyewe, unajihimiza mwenyewe, unasema kwa neema ya Mungu nitazidi kusonga tu. Kabisa kabisa. Na kama unajua kuna kosa moja ambalo Wakristo hufanya. Tayari tumeingia kwenye himizo letu la kiimani, by the way. Unangoja utangulizi. Ladies and gentlemen, welcome to the sharing of the day. Lakini nasema ya kwamba makosa mengi ambayo unajua Kristo wengi ufanya ni kwamba wakati tunapokea wokovu tunatambua kweli kabisa hii ni kwa neema, hii tumehurumiwa na Mungu, unajua hii ni kazi ya Mungu, yetu ni kuamini, tumeamini. Lakini hatuwezi kusema ya kwamba kuna vyovyote vile ambavyo tumechangia wokovu wetu. Hata wale ambao unasema unajua mimi hata nikiokoka sikuwa mbaya sana, you were a good sinner. You were a good, yes, but you were a sinner, kwa sababu unajua sisi wote hatuko wenye dhambi kwa sababu tunatenda dhambi. Tuko wenye dhambi kwa sababu tulizaliwa unajua katika damu na nyama na kizazi kizima na hali hiyo ya dhambi. Of course tunajua kutokana na kile ambacho kilifanyika katika shamba la Edeni na wazazi wetu wa kwanza, na basi kuanguka kwa dhambi kukaingia duniani, ama dhambi kaingia duniani. Na hivyo basi sisi wote tu, yule alikuwa mpole, mzuri, hana mambo, jua ya kwamba ulikuwa mzuri lakini ulikuwa mwenye dhambi. Kwa hivyo sisi wote neema ya Mungu imefunuliwa kwetu na imetusaidia na imetuletea wokovu. Lakini nilikuwa nasema ya kwamba kile ambacho huwa tunakosea ni kwamba wokovu tunaupokea kwa neema. Lakini sasa tunataka kuutendea kazi, tunataka kutembea katika imani kwa nguvu na uweza wetu. Unajua tuna matendo yetu, you know our works ayange tuokoa. Lakini sasa tunataka kuzidi kupambana na haya matendo kwa nguvu zetu wenyewe, kwa damu na nyama, na inakuwa ngumu sana. Na ndio maana unapata Wakristo wengi wako frustrated, wako disappointed, mpaka wanashindwa huu wokovu ni real kweli, unafanya kazi kweli? Kwa sababu wamefika pale mahali ambapo mtume Paulo alifika, pa kwamba anajua yale mambo ambayo anahitaji kufanya lakini uwezo wa kufanya haupo. Na hivyo basi anajipata ya kwamba kile asichotaka kufanya anafanya, kile anafaa kufanya hafanyi. Na hivyo basi amefanyika mtumwa wa dhambi, ijapokuwa unajua anatamani kuyatenda mapenzi ya Mungu. Na ndio maana ni muhimu tukishapokea neema pia tuiruhusu, unajua, ifanye kazi ndani yetu na ituwezeshe kuweza kuifanyia kazi ama kufanyia kazi wokovu wetu kwa hofu na kwa kutetemeka, na kuweza, unajua, kuenenda katika safari yetu ya imani vile vile tulivyompokea Kristo. Kitabu cha Wakolosai kinasema ya kwamba tuenende vivyo hivyo ndani yake. Ningependa kusoma Biblia. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili mstari wa 12 mstari wa 8 hadi wa 10, ni vile anavyosema mtume Paulo kuhusiana na neema ya Mungu, ya kwamba kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana mara tatu kwamba kinitoke, naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo, maana ni wapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Amen. Ya kwamba hautakuwa disappointed, unajua, na urudi nyuma na ugive up, uinue mikono useme this thing it doesn't work, it is not possible, it is not for me, kwa sababu nimejaribu na inakaa ni kama kabisa haiwezekani na imeshindikana. Lakini unafurahia ndani ya Kristo, ukijua ya kwamba uweza wako ni ndani ya Mungu, ama uweza wako ni Kristo. Uweza wa Kristo ndio unaokaa ndani yako na ndio unaokuwezesha, unajua, kukaa vile ambavyo Mungu angependa ukae na kufanya yale ambayo Mungu angependa ufanye. Kitabu cha Tito mlango wa pili mstari wa 11 na 12 kinazungumzia neema hiyo hiyo ya Mungu, na kinasema ya kwamba maana neema ya Mungu iwaokoao wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu
wa sasa, ya kwamba unajua ule uwezo ambao tunatamani wa kushinda, unajua na kuweza kukaa, unajua katika zile standards za Mungu na katika ile mipango ya Mungu na katika matarajio ya Mungu na katika maagizo ya Mungu ambayo ni kiasi, ambayo ni haki, ambayo ni utaua. Hata kama ulimwengu umeanguka na ulimwengu wa sasa una uovu na udhaifu mwingi sana, ni kwamba ni neema ya Mungu ndiyo inayotuwezesha. Na hivyo basi tuendelee ya kwamba neema ifunuliwi tu ikatuokoa, lakini neema ni mwalimu, unajua nani mwalimu ambaye anakuja na uwezo. Ya kwamba that teaching of the grace of God is an empowerment. Ndani yake kuna nguvu za kukuwezesha. Ya kwamba si

0: vizuri wakati unapata nafasi unawasalimia, si ndio? Eh, mtu anajiwekea hivyo until next time. Ndani ya dakika 12 itakuwa ni saa 6 za mchana, na of course unajua pale ni wakati wa kushiriki himizo lako la kiimani. Wiki inaisha, by the way. Umesoma Biblia, umehudhuria ushirika, umeketi kufunzwa, umesikiliza neno lake Mwenyezi Mungu mahali popote pale. Kuna ile ambayo umejifichia moyoni ukisema, nimelificha neno lako ndani ya moyo wangu nisikutende dhambi. Basi ukumbuke, alafu unautushirikishe pia nasi, kwa sababu wakati unakumbuka na unashiriki nasi ina stick the more, si ndio? Basi jiandae andae, nikirejea tutakuwa tunaingia kwenye kipengele hicho.
1: Eneo lote la Bonde la Ufa. Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
2: Kwa nasikianga ya DHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
3: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
2: 102.9 kwa Eldama Ravine.
1: Biblia usema broadcasting ni fahari.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza radio BHB ambayo Kitui Matinyani upato kwa mitabeli ya 96.7.